0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.